Radio Dardimandis ekskluzivi. Nahats gaukra perebi. Mekinen